yongera kumusinza nebigambo byokugamba yegwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu geihena wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe yegwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo yegwe ali ku lwaffe taata teriba tukusinza makyagaliro nga tugamba osaanidde oli mulungi mukama.